Svetevi dodevs aizham dzīvāt Dakaris hmaši utoda gitara Tsuhel